Tu facevo in tema pomeo, ciò pingamo lì, ciò pingamo niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un ave meo. Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veyendo nga mle tuai. Inchin munga inchin, vilche mu maita mu pe, tupachidu. Ye ye li bon tu mo me u, ye tu mo me un atva. Mali mon nga tu yel ma tu, mali mon nga tu va me u. Au kin ki pe nga ta mon tu, al ku tu nge pe nga ta mon u chan. Ale mai ta mu pe, pil tu nge me un atva. Ki miele ta mon tu du mo. Miele nga ngalam Kame fele tua longa inchi Poyento ngô mole tua i Ilkule nga mole i Kompape nga kompape Naupape nga naupape Mawonreke nga dhugu Ochope nga mapu En el ame Bueno, un calvo bueno me Haz que en tu limón Taimo Te más que no En el ame No importa que Vive Acupen a vellido Pachido en tema Pome Quiso con un mulo En ay ay Kamantu nemo ai Veime unga veime Veime unga veime Konai nga konai Filon kome unga Pilpiu keme unga Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyiwe thakedu Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan un amuleto ahí, tañi fukme fel en mí. Chin ave muechi, tu un ayili, y chin tañi ñu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ani po punye, meu ngabe meu, kiero pol kie chalin meu, kie po yento meu, yento ngafi yento.